or the force be bo ewrem na wako akofa se say entia e free Greenland hono mo eba eni se sia no US for asha sia che se wo military base no wo mo ACC wo ho. Asha si ache se wamu basis nubino wamu AC wa Greenland. Mabra enye mra kwansho na nuna Greenland ni European Union mpeni mfuo ni bi kika se beyanka the way ya omampeni Donald Trump ni na America wamu yeno wamu ntu wamu bo. Asemu yi kura no Greenland ho sensemu yi no ye nyanka nwie ye ni ye hu ya ni se wode wonioma ne wasrafo abase mu ba bebo sesin wo ho on feature wo mu ankasa no wo mu bo mu ho ban dada nti den ne siye esie ana den ko ano mampani Donald Trump ehwehwa wo mu ni wo mu da sori ya wo se o baby baby eye ne camps e wo hono mama eye America fo aba ba bo mo ho ban omo so nka se omo pe bambo bia e jwo hun de we ya de ni si kon a che se se si an European Union anugusu dinden din a wo mo hwe se wo mo ni America mpanimfo be chia na wo ma hunu kwan papa wo mo de Greenland enso be fa so Bible se emre no okwa wie ya ye beti akon ni akon sem sa nyoma we bi e de wo kon ba